0: ni kina nai guna hapi cikus hansi. Guna ni mana suntari.
1: Kancai taya cisang sumak tari, mamai. Angla pun ya ricai manta ukupa kunaik tiang mamai.
0: Ay, anis kal mungkur cairi. Canta sidri tapis kosalyat si. Mana cita mas tari muho. A ver, kuzi.
1: Anis ta.
0: Ari, ari.
1: Wai, mamai. A ver, kuzi rakusa.
2: Amalyara, mamai. Amalyara, Harry. Mana la horacho kasan si.
0: Kami mata ya chanki miya. No hatachu ya chachuanki. No kasokto ya kani. Wanyura alian taksi. Mata ya chachuanki kunankan, ha?
2: Pero mamai.
1: Pari no ipah mangsir kosa. Chaipi itari pasas puni chari.
0: A ver, kuzi rakusa.